0: partier på begge sider. Men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer. Og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var Radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: nous inquiète, on les guette, on les guette.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ve og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde. For eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
3: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
2: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdagede i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
4: Så når vi får det henvendelse, så tager vi dem alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Det er jo, vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
2: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
5: Israel!
6: Og så er Israel også i finalen. Nu ombedte han med kærlighedssangen Michelle.
2: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas' angreb i Israel i 2023. Og udover Israel, ja, så også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen Det Keinheiten. Danmarks Grand Prix-håb, Søren Torpegaard Lund, som også er blandt forhåndsfavoritterne, skal forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften i Wien.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme og svag til jævn vind fra vest eller fra skift.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsø fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have lidt ondt i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet, forsikrer formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde væksttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er altså en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyde fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen, dog også mulighed for en smule sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
2: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler. Og at det lige netop er den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
1: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronereporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyll-Mansø.
5: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: I aftes fik vi sat navne på de lande, der har klaret sig videre til finalen i den kæmpemæssige musikfest Eurovision Song Contest. Og her er et af de mest omdiskuterede nationer blandt de 10, der gik videre fra den første af i alt 2 semifinaler.
6: Israel! Og så er Israel også

0: byer, men ud på eftermiddagen også lidt sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
1: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde, det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
3: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
4: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
5: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede vi pædagoger? Ja, det gjorde vi så. Så vi ind.
1: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
6: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
7: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb, kapable aktører, allerede blive brugt den første dag, men hvem er sådan en kapable aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
7: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
1: Her i DR har vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
8: Israel! Og så er Israel også i finalen.
1: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen om Danmarks Grand Prix-håb. Søren Torbegård Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang, du hører her, er blandt favoritterne. Det er den danske sang, som ind også. Dagen den begynder med skyet vejr

Og velkommen til Snuse, og velkommen til P8, velkommen til en ny dag, som i dag hedder onsdag. Det er en onsdag, hvor vi måske har det lidt mere fredagsagtigt, end vi plejer. Mere om det senere. Her starter vi bare med fin musik fra Chet Baker, I Talk to the Trees.

Armen, skønne Chet Baker, der åbner morgenen op i snuser her på B8 med I Talk to the Trees. Og nu brugte han jo ikke sin skønne røst, så du kunne ikke høre ordene. Han spillede bare på den fine trompet, men nummeret hedder altså I Talk to the Trees. Og du har tændt for snus på en morgen, hvor du måske har lejlighed til at komme ud de næste dage og kramme nogle træer og tale med nogle træer, som nu Chet Baker spillede om her. Der er nemlig Kristi Himmelfarts ferie. For nogen. Jeg selv skal på Kristi Himmelfarts ferie, så snus udgår i morgen og fredag, så ved du det, men heldigvis så kan du nyde selskabet fra min kollega Ida Rud. Men lad os vende os mod dagen i dag, som jo stadigvæk skal afvikles. 3 timers morgenjazz og det, der ligner fra mig her i snus, inden jeg går på Kristi Himmelfarts ferie og sender en bøn deropad måske. Men godmorgen endnu en gang, og hjertelig velkommen.

noget af en progression i arrangementet her. Starter blødt og lækker der. Før man ved af det, så er der et big band, der har indtaget scenen og bakker op om Frank Sinatra og Antonio Carlos Jobim, som gælder Fly Me to the Moon. Her på Kristi flyveturs dag, som nogen kalder den. Kristi Himmelfarts ferien er over os, for nogen i hvert fald. Måske lidt af et stretch at spille Fly Me to the Moon i den anledning, men det her nummer her er måske mere on point. Det hedder Cristo Redentor, og det er fra Donald Byrds magiske album A New Perspective, hvor gospelkoret bliver inviteret inden for jazzens univers.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Protector med Salt. 7:21, knap 7:30 er klokken, og lige om lidt så skal vi kigge på ugens album her på B8, men først danske saxofonist Christian Winther med Blues Life.

Blues Life med Christian Winther. Nu får du en rejse. En spirituel rejse er det jo faktisk. Det er sådan, det føles, når man lytter til meget af The Cosmic Tones Research Trios album, som er denne uges album her på P8. Og det nummer, du får her, det har celloen i front. Ja, det er jo en lidt usædvanlig triokonstellation, vi har at gøre med. Det er saxofon, cello og piano. Det ser man ikke lige hver dag. I det her nummer, der er det celloen, der fylder det meste. Og det er så i øvrigt også en fløjte i stedet for en saxofon. Men lad det nu ligge. Det, der er vigtigt her, det er at omfavne den spirituelle, meditative søgende rejse, som de er så gode til i The Cosmic Tones Research Trio.

De blander noget næsten klassisk. De blander folketoner, de blander jazz, de blander alt muligt godt fra havet og får det til at blive meget, meget organisk samspillet. Et smukt hele her på ugens album, der altså kommer fra trioen The Cosmic Tones Research Trio, som har base i Portland. Det var Across the Pond. The Sacred Garden hed nummeret her.

den dybe, lækre lyd af baritonsaxofonen fra Serge Chaloff her på A Handful of Stars. Og nu skal vi til en lille dans mellem på den ene side et meget dybt instrument, og på den anden side et meget luftigt, flydende instrument. Det er harpen og kontrabassen, der driller hinanden lidt her, og så ender ud i en skøn dans. Gospel Train med Brandy Younger og Desmond.

Gospel Train fra Desron Douglas og Brandy Younger. De to, som jo faktisk er et par, og som fik rigtig meget tid sammen under coronanedlukningerne i deres lejlighed. Noget, der også afspejler sig i flere numrene på den plade her, som er en af de mange coronaplader, som kom ud på bagkant af pandemien. Nå, men anyways, der er en radiovis på vej til dig, men jeg har mere musik på den anden side. Mere snus. Og du kan nyde en klassiker fra Kind of Blue. Det er Freddie Freeloader. Op til nyhederne.

0: Der er noget at glæde sig over for nærmest alle, der ejer et hus, en lejlighed eller et sommerhus. Men hvis du står uden for boligmarkedet, så bliver det mere og mere vanskeligt at komme ind i varmen. Priserne på en bolig steg i gennemsnit 1,8% i april, og tager vi priserne for huse det seneste år, så er de i gennemsnit steget med 8,6%. Det viser nye tal fra boligsiden, som Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann kalder for bemærkelsesværdige.
1: Når et gennemsnitligt hus er steget med næsten 9% for et år, og dermed er blevet over 200.000 kroner dyrere, jamen så skal man jo enten have haft en rigtig flot lønstigning for at kunne være med der, eller også er der nogle andre ting, man må skære væk, for at man kan få lov at komme ind på boligmarkedet. Så jeg kan godt forstå, hvis de unge synes, at det her det er lidt ærgerlige tal at få serveret.
0: Og dem, vi mødte på gaden i Herlev, tænkte også netop på de unge, da vi spurgte dem til de stigende boligpriser.
2: De unge mennesker, de skal ud og tjene en masse penge for at kunne få sig et hus. Og hvis man skal have et hus, så skal man vel have det så ung som muligt, tænker jeg.
3: Ja, altså lige nu betyder det ikke så meget for mig, fordi at jeg regner med, at jeg skal bo her, hvor jeg bor nu, i rigtig mange år. Men jeg synes, specielt for unge mennesker, som skal ind på boligmarkedet, der synes jeg, at de der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
4: Det er mange penge, synes jeg, når man bor i lejlighed.
5: Det er højt. Altså, jeg tænker også på unge mennesker. Hvordan skal de komme ind? Altså, vi forældre, nogen kan hjælpe rigtig meget, og så synes jeg, det bliver en ulighed, som er i vores samfund.
0: Lød det herfra Henriette Ankerdal, og før hende var det Morten Farver, Mette Toft Berg og Donald Nielsen. På DR.dk, der kan du se, hvor meget priserne er steget i netop den region, som du bor i. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, og der blev meldt om droner over flere militære installationer. Droneekspert Toke Suhr undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
6: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
0: En droneredegørelse, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt, da der blev udskrevet valg. Men præcis hvorfor det skete, ved vi ikke, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
7: Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til.
0: Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde redegørelsen. Begge ministerier henviser til, at myndighederne heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan se den nye dokumentar, der hedder Droner over Danmark på DRTV netop nu. Lige nu sidder den amerikanske præsident Donald Trump i Air Force One med kurs mod Beijing. Her lander han efter planen senere i dag forud for sit officielle besøg torsdag og fredag. Besøget kommer på et afgørende tidspunkt for Trump, der har brug for en politisk succes, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
8: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
0: Trumps linje i krigen med Iran er upopulær blandt mange amerikanere, og med Hormuzstrædet fortsat lukket, ja, så har Trump brug for en måde at kunne retfærdiggøre krigen på.
8: Altså hvis amerikanerne skal acceptere de her skyhøje benzinpriser, prisstigninger på mange andre varer, hvis de skal acceptere det, så skal der også være en fornemmelse af, at man har succes i Iran, og det skal han bruge Kinas hjælp til at overbevise iranerne om, at at prisen for at fortsætte konflikten med USA er for stor.
0: Lyd analysen altså fra Kim Bilsøe Lassen. Du er stået op til en dag, der er rimelig regnfuld. Det kommer til at regne flere steder i landet. Det er skyet vejr, men ud på eftermiddagen, så er der også lidt eller nogen sol til de, der bor i de sydlige egne af landet. Temperatur op mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
9: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
10: Godmorgen og velkommen tilbage til Snus her på P8. Vi starter ud med Milt Jackson på Let Me Hear the Blues.

Let Me Hear The Blues med vibrafonisten Milt Jackson. Og med det så byder jeg dig velkommen tilbage inden for i snus på den her ganske almindelige onsdag morgen. Og nu vil jeg rigtig gerne høre fra dig også. Så det er ikke kun af mig, der sidder og sætter Let Me Hear The Blues på fra Milt Jackson, men sætter noget på, som du også er med til at byde ind med. Du gør det på to måder. Skriv en besked, hvor du fortæller lidt om, hvad der foregår omkring dig lige nu. Så finder jeg med noget musik, som passer til. Du kan også bare sende et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Og så lige husk at fortælle, hvorfor. Altså, hvorfor er det sådan et dejligt nummer? Så det er egentlig bare det. Send mig lidt musik. Eller send mig et par ord. Allerhelst begge dele. Og gør det til p8@dr.dk eller som sms til 1212, hvor du skriver p8 minimum. Og så din besked. Glæder mig til at høre fra dig.

Still Leben med Jesper Thorn. Det, som jeg ved første øjekast troede, hed Stille Ben, men altså det er Still Leben med danske Jesper Thorn. Stille Ben synes jeg også er en meget sjov titel på en sang. Det kan være, den kommer en anden gang. Nå, men ved du hvad? Jeg kunne fortsat rigtig godt tænke mig at høre fra dig den her morgen i den her snooze. Byd ind med et nummer, du synes, vi alle sammen skal høre, og fortæl gerne om, hvorfor. Eller bare byd ind med et par ord fra din morgen, så finder jeg noget musik, som passer til. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig. Og vi bliver lidt i de drømmende toner, som vi også var i selskab med bassisten Jesper Thorn. Her er det bare Lasse Ågaard, som er pianist og komponist og filmkomponist, ikke mindst, som her giver dig Blind Date.

Godmorgen, kære snuser Julian. Jeg fornemmer, at i dag er den helt rigtige dag til at høre et Otto-Otto-nummer. Hvad med at tage første skæring fra deres første album, Dissolving Parts? På det her nummer kører blæsersektionen en stram melodilinje næsten hele tiden. Mens bas og især trommer har deres egen lille fest nedenunder, indtil det hele opløser sig til sidst, er der Shorter Hancock-inspiration her. Det er bare et fedt nummer, der sætter smil på ansigtet. KH Bo fra KVH.

Dissolving Pots med Otto Otto. Og ja, vi kunne godt høre en lille smule, i hvert fald Herbie Hancock, i nummeret her. De lange, lange, funky grooves. De elektriske overtoner, der fyrer igennem det hele. Ja, det var super fedt. Vi vender os mod noget lidt mere akustisk lige om et øjeblik. Men først får vi Anita O'Day med Anita's Blues, som selvfølgelig også er rimelig akustisk, men ja. 26 minutter over 8.

Visavron Utanmyra. Og det var faktisk, fordi vi fik en lille besked ind fra Jes, som ofte skriver ind med nogle rigtig dejlige beskeder og med nogle gode musikbud. Og han skrev sådan lidt sådan en besked om, sådan, nu skal vi huske, at alting ikke behøver at være så kompliceret. Og Jes, det kan jeg virkelig godt lide. Du skriver her, godmorgen Julian og resten af æteren. Nogle gange behøver det ikke være så indviklet, nyt, vildt og eksalteret. Nogle gange skal det bare være det gode gamle. Det genkender du garanteret. Så hvis du finder noget af det gode gamle frem, det kunne jo være Visa von Utanmyra, vil jeg og min gode gamle Earl Grey tusse lidt rundt og nyde en stille morgen. God dag til alle jazzfolks fra Jes i Brønderslev. Jes, det lyder simpelthen bare så hyggeligt at tusse rundt med din gamle Earl Grey. Og rigtig gode ord med, at det ikke altid behøver at være så vildt og kompliceret. Det gode gamle virker også nogle gange. Okay, nu vender vi os mod Kira Skov og Maria Faust in

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vinds, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lejende let tilbagelændede swing, sådan kunne han også være Art Tatum, som her kan jeg også Moonglow. Og vi bliver lidt i de store, gamle, seje pianisters land. Vi skal give lidt eksamenshjælp ud til Bornholm. Altså ikke hele Bornholm, men en, der lytter med fra Bornholm. Godmorgen, Snus, og Julian sidder med eksamensopgaver og kæmper. Har brug for lidt lethed og noget, der swinger. Og det gør Errol Garner. Vil elske at høre Like It Is fra That's My Kick. Tak for et evigt inspirerende program fra Karin på Bornholm. Yeah. Karin, tak for at lytte. Tak for at blive inspireret. Og tak for at inspirere andre med nummeret her. Og god fornøjelse med eksamen.

Grandma's Hands med Bill Withers. Nu skal vi have simpelthen et nummer. Det er en meget, meget, meget, meget snæver genre, det her nummer kommer fra. Det er genren, der handler, den genre, hvor musikken handler om billeder på væggen. Og det skal vi, fordi vi har fået en rigtig fin besked fra Eichel, der skriver sådan her. Hej Julian, jeg hedder Eichel. Jeg skriver fra Gadevang, en lille by nord for Hillerød. Jeg arbejder som tilkaldevikar i en børnehave, men er ikke blevet kaldt på arbejde i dag, og har derfor besluttet mig for at tage et tidligere opgivet projekt op igen. Jeg skal hænge et billede op på en skråvæg med en skråvægsramme. Bum. Det er lige nu. Der er lige nu 4 huller i væggen, som ikke kan bruges, så jeg har brug for noget musik, der kan give mig lidt gejst til at få hængt dette skråvægsbillede op. Venlig hilsen, Eichel. Eichel. Det er rigtig godt, at du har det her projekt kørende, og at du ikke bliver bange for den slags udfordringer der. Det kunne jeg godt selv komme til at blive bange for, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Vi har fundet et nummer, der har nærmest en perfekt titel. Your Picture's Hanging Crooked on the Wall med Anita O'Day. Men siden der ikke er så meget energi i det, så har vi smidt et lille, lidt mere hygge, energisk nummer ind lige rap, der også handler om en ramme. Så held og lykke med projektet.

Daybreak med Tabloid. Ja, tørmestog. Dagen er i gang med at blive brudt op. Vi sparker døren ind til resten af dagen her i snus i fællesskab, og det er virkelig dejligt. Tak for alle de mange fine beskeder. Vi kan lige nå en sidste inden radioavisen, og nu skal vi til Spanien. Det er fordi, at Lasse, han skriver sådan her. Han skriver, hej Lasse. Men altså, jeg hedder altså Julian, men det er fint nok, du må gerne kalde mig Lasse. Men du skriver, tager min første solospinning-session, efter jeg har stoppet på arbejdsmarkedet. Herligt. Tænker, at Chick Corea's Spain vil være god at spinne til. Hørte Spain udsat for powertrio med Mataro Mancuso mandag aften i Helsingør. Så det må gerne være en anden version end den originale med Return to Forever. Det er Silsen fra 20. Og 20, vi har fundet den her. Den håber vi, du kunne lide. Ellers er det ikke så meget at gøre ved det. Men tak for din besked, uanset hvad. Det med Catherine Finch, som hun hedder fra Storbritannien, der altså spiller klassikeren Spain.

0: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra Boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immunt boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
1: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
0: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
1: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarkedet, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
0: Nordea regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro, så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Boager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
2: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Broager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Kildemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
3: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstnere og gode lege.
0: Ja, så er der bare at ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
4: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
5: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken fra de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne, og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Jamen, godmorgen og velkommen tilbage til Snus. Her får vi Matthew Halsall til lige så stille at komme i gang på igen. An Ever-Changing View hedder det her smukke, smukke nummer. Godmorgen og velkommen.

Mens man er i det, så ændrer alting sig hele tiden. Og det gør udsigten ud fra Matthew Halsalls køkkenvindue også. Udsigten ændrer sig, fordi at årstiderne ændrer sig. Verden ændrer sig. Ting bliver slidt. Ting bliver genfødt. Man ændrer sig også selv. Alt det der, den meditation, er banket ind i nummeret her. An ever-changing view. For husk nu, at tingene forandrer sig. Og selvom man ikke altid lige kan se det endnu. Og dermed er det slut for lommefilosofisk morgen. Og vi vender os igen mod den rene og skære musik. Martin Follertsen giver os Akrofi, inden vi skal kigge lidt på, meget, meget lidt på Eurovision. Ja, så har du advaret.

Rossignol, Bjarke Feldgren. 9:20 er klokken blevet. You're my everything, Shirley Scott. Sådan.

You're My Everything med Shirley Scott. Måske havde Shirley Scott klaret sig meget godt til Melodi Grand Prix, hvis hun var stillet op. Måske, jeg ved det ikke. Men jeg ved i hvert fald, at i går startede Eurovision i morgen, med den første semifinale. I morgen er den anden semifinale, hvor jo vores sang her fra Danmark optræder. Og på lørdag så bliver det hele afgjort. Det er Eurovision uge. Der er fester, farver, masser af gode melodier, også nogle dårlige melodier. Dansable hits på tværs af en lang række europæiske lande. Det er sgu meget smukt, at vi mødes alle sammen, eller næsten alle sammen, og dyster på musikalske vilkår. Og så er det jo absurd fedt, at vi vist nok for første gang i en 10 års tid har reelle vinderchancer her i Danmark. Og den her Grand Prix-feber, den fylder sgu over det hele. Herhen på DR selv, P6'erne taler om net under trøjen i Wien. Men vi kan altså også være med her på P8. Vi har i hvert fald gjort forsøget, og frugten af vores store research får du lige om et bedre øjeblik på den anden side af den her banger.

er altså et gyldent evigt hit fra Grand Prix-historien. Et nummer, der passer glimrende her på V8. Og hvis man nu af og til går rundt og har sådan lidt mindreværdskompleks over for svenskerne og al deres Grand Prix-succes og Lorine og alt det der, så skal man bare tænke på, at Dansevisen jo vandt dengang i 63 og slog blandt andet Monica Zetterlund, som inkasserede 0 point for hendes bidrag, da hun var Sveriges bud på en vindersang i 63, da Dansevisen vandt. Så ved du det. Men vi vender os nu mod året i år 2026, og vi har spurgt os selv, hvad rimer på jazz og soul i Eurovision Song Contest 2026? Og der er altså ikke vildt meget. Det vil jeg gerne afsløre med til at starte med. Et af de bedste bud, det var, at Azerbaijans deltager engang har spillet et band, som har optrådt på Montreux Jazz Festival i Schweiz. Men det æder med en silver lining, det indrømmer vi gerne. Og derfor så finder vi nu frem til et faktisk rigtig godt bud på noget, der er lidt jazzet i årets Eurovision. Og det er bandet Leleka, som står for Ukraines bidrag i år. I front for det her band, der står sangeren Victoria Leleka, og hun er faktisk uddannet med en master i jazzkomposition. Deres lyd tager udgangspunkt i den ukrainske folkemusik, men med nogle skønne jazzede undertoner. Og her, der har vi fundet en sang frem med Leleka, som ikke er den, de stiller op med i år, godt nok. Men det, vi skal høre, det er et nummer, der hedder Dobradolja, og det betyder noget stil med god skæbne. Gammel, traditionel ukrainsk bryllupssang, som de har iført mere moderne, jazzede klæder. Simpelthen, kom her.

0: Sådan. Altså, hvad siger du så? En af deltagerne i årets Eurovision, den ukrainske deltager, eller det Ukraines bud på et stykke musik, som skal vinde, er nemlig Lelika. Og det er jo altså ikke det her nummer, som de stiller op med. Det nummer, de stiller op med, er væsentligt mere Eurovision-venligt. Men der er altså masser af jazz at finde i Ukraines bud i år. Nummeret her, det hedder Dobra Dolja, og det synes vi sådan set er rigtig lækkert. Hun kommer til at være med, altså hende her Lelika, kommer til at være med i semifinalen i morgen, hvor Danmark jo også er med. Så hende kan man jo også lige hæppe på, når hun kommer frem. Så kan man være sådan, ah, der kommer det der, vi kendte fra B8. Nu får du musik fra en anden Grand Prix-helt fra Danmark, nemlig Birgit Pryl. Nummeret her, det hedder Ikke fuld i går.
1: Den var måske nok lidt høj i går. Jeg var temmelig godt i stødet, men ikke fuld. Det var min mand, en mand, som i øvrigt passer hjem og job. Må vel have lov at koble fra en gang imellem. Det sker, at han er ved at komme op og slås, eller ved op i

0: Han var knap så fuld, som man plejer. Havde bare nippet. I dag har jeg lidt tømmerdamer. Skønt jeg egentlig ikke var fuld, for enten var jeg ikke fuld i går, eller også er jeg ikke nogen dame.
1: Mød værterne på P8. Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop. Mød værterne på P8. Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater. Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

0: Trans Blues med Hokke Rosé, Richard Andersen og Per Møllehøj. Niels Christian Sederberg, du er nu hjemvendt til studiet her, efter at have været væk fra det i en cirka 22 timer. Nu skal du tilbage, og nu skal du lave formiddag igen. Hvad skal der ske i dag?
1: Jamen, jeg skal holde formiddagen i hånden, som jeg gør troligt hver eneste hverdags formiddag. Døgnets to bedste timer står for døren. I dag er der quiz, det er onsdag, og vi har stor succes med det, som vi kalder den store jazz-slagkage-quiz. Vi har skilt nogle numre ad, og så skal man sidde derude og forsøge at gætte, hvad det er for nummer. Bare ved at høre trommerne for eksempel, eller en basslinje, eller hvad det nu kunne være. Og det afføder utrolig mange reaktioner fra publikum, som lytter med til formiddag for evigt. Og indbakken, det er lige før, at Outlook går ned, når vi afvikler de quizzer der i programmet. Så jeg glæder mig endnu en gang til at præsentere en lavkagequiz i dag. I sidste uge, for første gang, havde vi et dansk nummer med. Og det var Olsenbanden, temaet til Olsenbanden, man skulle gætte. Det er ikke super nemt faktisk, når man bare lytter til trommesporet, som bare siger umti umti. Altså, det kan jo være tusind ting.
0: Er det ikke nærmest et marchorkester trommespor?
1: Ja, og jeg har taget noget dansk med i dag igen.
0: Okay. Spændende.
1: Fordi vi skal holde den danske kulturarv i hævd.
0: Nå ja, det er klart.
1: For evigt. Men der var mange i sidste uge, der gættede på, altså Olsenbanden-temaet, det var det, der var det rigtige svar, men der var rigtig mange, der gættede på, altså Kajs sang.
0: Ah.
1: Hej, hej, hej, jeg hedder Kai.
0: Den er også god.
1: Men den har også lidt det samme svung over sig som Olsenbanden-temaet, så jeg kan godt forstå, hvorfor der var mange, der troede, det var den.
0: Spændende, hvor vi ender i denne uges lavkagequiz. Men lad os da bare lige høre Olsenbanden-temaet, det gode gamle, og så vil jeg sige, at jeg glæder mig til at høre quiz.
1: Så kan man jo sidde og tænke over derhjemme, at det er måske næsten er samme melodi som Kai-sangen.
0: Nå ja.
1: Eller i hvert fald rytmesporet.
0: Ja.

one, a two, a one, two, three, four. Oh, det er skønt. Og så lidt bas, ikke? Ja, og hele orkestret.

0: nej, og nej, det er mig. Ja, skøn mand.
1: Hvad synger du dog godt, Kai?
2: Ja, og så snakker de ellers videre, men vi skulle da lige have Kai sang oven på Olsenbanden-temaet, siden at de nu åbenbart minder så meget med hinanden. Jeg kunne godt høre det, jeg ved ikke, om du kunne, men ja, ellers skal du gå ind og finde sådan et loophole og bruge resten af dagen på at lytte til gamle film- og børnemusiktemaer fra den danske musikhistorie. Det er en stor fornøjelse. Og med det, der blev klokken 10 minutter i 10.

Jardin de Vera med Emma Bitters, eller Bitter. Ja, hvad ved jeg om udtale og sprog. Men det jeg til gengæld ved, det er, at vi har næsten ikke mere tid sammen den her morgen. Jeg tror måske lige, vi skal slutte af med noget italiensk. Men vi skal også lige slutte af endda med Salvador Sobral, som jo faktisk gik hen og vandt Eurovision engang for Portugal i 2017. Men han har også lavet en masse lækker jazz, og det der ligner. Og her får vi Ai Amor med ham.

Salvador Sobral, en Eurovision-vinder, som jo altså også har spillet meget andet musik end Eurovision. Her fik vi I Amor. Og med det så er vi også ved at runde morgenen af for at snuse den her morgen, men vi skal lige en tur til Italien inden. Det er så dejligt at være. Og det er faktisk fordi Luna skriver sådan til os. Godmorgen, Julian. Jeg går og pakker de sidste ting til at tage på eventyr med min søde konfirmand i eftermiddag. Efter hans ønske skal vi med nattog til Italien og spise god mad og måske bade lidt, hvis vejrudsigten retter sig. Uanset hvad, bliver det en skøn fælles oplevelse, så vil du starte stemningen med lidt italiensk. For eksempel fra filmen Luca, som Ida Rud lavede et fint program om. De bedste hilsner fra Luna. Og kære Luna, tak for den besked. Det kan du tro. Jeg synes, det er en fremragende idé, at vi alle sammen lige drømmer os lidt væk til Italien. Især hvis vi ikke skal til Italien i dag. Og det bliver så det sidste pip for mig for den her morgens snus. Jeg hedder Julian Svargaard, med til at lave programmet af Lukas Fork. Vi lyttes ved i morgen kl. 7.05. Det glæder jeg mig allerede til. Og du skal endelig blive hængende til formiddag for evigt.

0: Og så rammer vi radioavisen klokken er 10.
1: 20 aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerholt Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
2: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
1: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
2: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
1: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
1: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
4: Og som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet det store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delendyt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
1: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar, Droner over Danmark, kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Bane Danmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader, og svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

Det er doktoren, der er i gang med at operere på sit hammerdovl her. Dr. Lonnie Smith. Jungle Soul fra albumet Jungle Soul, som han udgav i 2005. En mand, som gav så meget til verden og viste os alle sammen, hvordan sådan et mahognimøbel eller teaktræsmøbel, eller hvad det nu er lavet af, sådan et hammerdovl, det kunne afspejle alle former for menneskelige følelser og alle naturens små luner. Han var simpelthen en fantastisk menneske, Dr. Lonnie Smith. Jeg havde fornøjelsen af at møde ham et par gange. Og alle, jeg har talt med, som har mødt ham, er på en eller anden måde blevet ændret en lille smule, har taget en lille fli af ham med i deres videre vandring her på evighedens smalle trangestige. Velkommen til Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Udover at det er Aarhus onsdag i dag, så er der også quiz lidt senere i programmet her. Og så lad os bare sige, at om onsdagen her i Formiddag for Evigt, så kan vi godt være sådan lidt out there. Så onsdag og out there, det passer godt sammen. Velkommen til. Jeg glæder mig til at spille musikken for dig og din formiddag.

Yabunda Fara, synger Alifaka Touré, en af Malis helt store musikere. Og det gør han på albumet Savanne. Det bliver hans sidste album. Det kom i 2006. Skøn Mali Blues til en start i denne omgang formiddag for evigt. Evighedens Analyseinstitut har også leveret et spørgsmål til mig her denne formiddag, som jeg gerne vil videregive til dig. Hvis du svarer på spørgsmålet, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer godt til det svar, du kommer med. Og det er sådan et analyseinstitut, jeg har indstiftet til et eneste formål, det er at komme lidt tættere på dig, som lytter med til formiddag for evigt. Hvad er det for en menneske? Hvad er det for noget musik, som jeg tror, der er brug for derude? Det er alt det, vi kredser om i programmet her. Og spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut til dig i dag, det er, hvis du selv kunne vælge, hvis der ikke var nogen bånd, der bandt dig, hvor drømmer du så om at tage hen lige nu? Skriv og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til der, hvor du drømmer om at tage hen. Hvor drømmer du om at tage hen lige nu? Skriv til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvor du drømmer om at tage hen, hvis du selv kunne vælge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Jeg prøver at finde musikken frem, som passer til dine drømme om det sted, du gerne vil tage hen. Skriv og fortæl mig, hvad du drømmer, hvor du drømmer om at tage hen, så finder jeg musikken frem, der passer. Mailadressen den er pivåben, p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvor du drømmer om at tage hen lige nu, og send sms'en til telefonnummer 1212. Koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Se, nu er nyhedsbilledet jo oversvømmet af historien om, at flypriserne er steget, og sommerferien er i fare, og jeg ved ikke hvad. Jeg har altid, i hvert fald de sidste mange år, været herhjemme, når det er sommer, fordi det er faktisk meget smukt at være her i Skandinavien om sommeren. Måske lige en køretur til Sverige eller nærområdet. Så jeg har ikke behov for at købe en dyr flyrejse, når der er sommerferie. Og det kan jo være, at der er mange af andre, som også er nødt til at blive hjemme. Og så kan man for eksempel tage til det hippeste sted i Nordjylland, som hedder Cold Hawaii. Vi skal høre nummeret Cold Hawaii, spillet af Addis Ababa Band nu. Det kan være, det er der, du drømmer om at tage hen. Du er velkommen til at skrive, hvor du drømmer om at tage hen. Hvis du nu selv kunne vælge her til formiddag, så prøv at finde musikken frem, der passer til. Det er spørgsmålet, det er en formiddag i hvert fald.

Det var Addis Ababa Band og en tur op til Cold Hawaii her med gode rytmiske toner. Spørgsmålet til dig denne formiddag fra Evighedens Analyseinstitut er, hvor drømmer du om at tage hen denne formiddag? Hvis du nu ikke var bundet af noget, så kunne du bare lade tankerne flyde derud og fortælle mig, hvad du drømmer om, eller hvor du drømmer om at tage hen. Så prøver jeg at finde musikken frem, der måske kan få de indre billeder til at fare forbi, og du kan få sommerfugle i maven over alle de smukke drømme, der foregår inde i lille dig. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvor du drømmer om at tage hen her til formiddag, og så sender du bare sms'en til telefonnummer 1212. Jeg prøver at pleje dine drømme her til formiddag, så jeg skal nok spille noget god musik, der passer til der, hvor du drømmer om at tage hen. Og så flasker det hele sig måske i sidste ende. Nu skal vi en tur til Zimbabwe sammen med Ife Ogunjobi.

kommer godt omkring her til formiddag allerede. Nu har vi både været i Cold Hawaii, vi har været i Zimbabwe, vi har været i Mali, og vi har været inde i hammernålets store sjælelige mester, Lonnie Smith. Hvor skal vi dog videre hen? Så er det godt, jeg har stillet jer alle sammen nogle spørgsmål denne formiddag. Jeg har fået en besked fra Lili, som skriver, vil du være, jeg skal lige have noget musik her til at læse op til, tror jeg, i den her anledning her. Noget drømmende musik. Det handler om drømme her til formiddag. Hvor drømmer I om at tage hen? Det er spørgsmålet fra formiddag for evigt. Lili skriver her, jeg drømmer om Europa rundt i tog. Berlin blandt andet, og lunar himmelstrøg i Italien og Frankrig, og Balkanlandene. Lad os komme afsted. Men først så holder vi lige konfirmation i morgen. Tak for den dejlige radiokanal med skønne programmer, siger Lili til formiddag for evigt. Så jeg har sådan helt lyst til at spille det her nummer, der kører i baggrunden. Jeg tror, vi falder lidt for meget uden for kategori, men det er altså noget, jeg godt kan lide at gå og lytte lidt til derhjemme. Jeg har også været til mange koncerter med orkestret her, fordi deres fremsyn med alt det elektroniske har jeg altid været meget fascineret af. Så lad os lade den køre lidt, så finder jeg noget andet, lidt mere jazzet europamusik lige om et øjeblik. Vi hører Europa Endlos med orkestret Kraftværk.

Kraftværk med Europa Endlos fra deres album Trans-Europa Express, som blev udgivet i 1977. Jeg synes, det er fascinerende med de her tyskere her, det er, at de jo altså indkapsler, især på albumet her, drømmen om Europa, fremskridt, modernitet, det gør de selvfølgelig med eksemplets magt og bruger den nye digitale virkelighed eller elektroniske virkelighed, som de er blevet kendt for. Så et fremsynet orkester på alle mulige områder. Og det er også musik til at drømme lidt til, synes jeg. Måske sådan en fortidsdrøm, der ligger der i tårerne, sammen med Kraftværks elektroniske univers. Den trommeslager Snorre Kirk, han har også drømt om Europa på et tidspunkt, lavet et helt album, der hedder Europa. Og det vil jeg gerne spille nu, titelnummeret til det album. Og den er også til dig, Lili. Held og lykke med konfirmationen i morgen, og held og lykke med at komme afsted i Europa i tog. Det er blevet ret hipt at køre Interrail igen, og man kan også få det sammen med ungerne. Og det skulle være super hyggeligt, så måske det var en idé her til sommer.

Det er sådan et forestillet klassisk Europa, tror jeg, Snorre Kirk har gang i på albumet Europa. Med god swingstil her. Du fik titelnummeret fra Europa, som Snorre Kirk han lavede der tilbage i 2015. Og så har jeg fået en besked fra Cecilie, som er ude i poesiens verden og drømmer sig længere ind, tror jeg. Et sted, jeg kan drømme om at besøge med idéer og poesi, det er Ukbar. Et fiktivt land, der optræder i en fortælling, jeg er i gang med at læse, skrevet af Jorge Luis Borges, Tion Ukbar Orbis Tertius. Et sted, hvor indbyggerne genetisk alle er idealister, og hvor sproget er uden substantiver. Navneord står der så her i parentes, men alt beskrives med adjektiver. I stedet for at sige månen steg op over floden, vil man sige noget ala opad bag måne flydende, skriver Cecilie. Cecilie, det er en smuk beskrivelse af alternative realiteter, eller bare det at vandre rundt i sit smukke indre, kan jo frembringe den her slags poesi her, som det også er tydeligt gjort i den bog, du er ved at læse. En af dem, der er gode til at vandre lidt rundt inde i de smukkeste sider af sig selv, det er bassisten og komponisten Ida Duelund, som leger med sproget på hendes album Sibo fra sidste år. Så vi skal høre et titelnummer derfra. Cecilie, god rejse ind i poesiens verden.

Hun er bassist og komponist, sangskriver sådan set også Ida Duelund, her med nummeret Sibu fra albumet Sibu, som er sunget på et sprog, hun selv har opfundet. Det var for ligesom at ophæve meningen med det hele, så man selv både kan være med til at fortolke den musik, man lytter til, så man ikke skal forholde sig til sproget, men alligevel har en stemme at holde fast i. Og det har hun gjort sindssygt godt, synes jeg, Ida Duelund her. Så jeg fik lige en besked fra Bo, som også drømmer om at komme et sted hen her til formiddag. Kære Niels Christian, jeg drømmer om at tage til Glænø per sejlbåd. Ja, det må du selv håndtere, rent musikalt, skriver Bo fra København Sydvestkvarter. Så til mig, det er meget nemt, Bo. Vi skal selvfølgelig bare høre Christian Sivert, der spiller Samba Glænø. Han huserede dernede, havde vist et sommerhus. Der kom vist mange københavner dernede på et tidspunkt i 70'erne, og flippede lidt ud og badede nøgne og sådan noget, til stor furore for de lokale fiskere. Det tror jeg er fortællingen i hvert fald. Men her er Samba Glænø med Christian Sivert på guitar.

Et lille soulstick i hjertet. Det skal der også til. For at formiddagen på en eller anden måde føles fuldendt. Gwen McRae synger For Your Love. I formiddag for evigt. Evighedens Analyseinstitut har spurgt jer, der sidder og lytter med derude, hvor I drømmer om at komme hen denne formiddag, hvor I drømmer om at tage hen. Og det der er kommet mange gode beskeder ind som svar på. Og Ejgil har for eksempel skrevet en besked til mig her. Heinz Christian, jeg drømmer om at tage et roadtrip rundt i Centralasien og komme forbi Uzbekistan, Tadsjikistan, Indien, Nepal, måske Kina og Mongoliet også. Jeg tror, der er meget smukke bjerge og en slags natur, jeg ikke har oplevet før der. Venlig hilsen, Ejgil. Ejgil, jeg tror, du har fuldstændig ret. I giver mig anledning til lige igen at trykke play på nummeret Selenge med musikeren Celine Desberg, som har mongolske aner og spiller på en centralasiatisk harpe her i baggrunden her. Så det er det moderne, der møder det klassiske centralasiatiske her i formiddag for evigt. Jeg håber, du kommer afsted en dag, Ejgil.

Det var Celine Desberg og nummeret Silence. Vi napper lige en Count Basie-klassiker her. Send for You Yesterday, en live-udgave. Vi skal lige grounde til jazzen igen. Få lidt mudder på fødderne. Ja, tak.

Det var Jimmy Rushing, som sang for lungernes fulde kraft på et nummer her, som hedder Sent For You Yesterday. Der skal jeg også en stemme til at overdøve et big band som Count Basies Orkester. Jeg har fået en besked fra Rasmus, som skriver her, at der står Calgary National Park i Canada, er der, hvor jeg drømmer mig hen. Et kæmpe naturområde. Min amerikanske familie er i disse dage. Bjergtinder med sne på, floder med klart vand og store, store skove. Elge, bjørne, ørne og mange andre dyr. Jeg drømmer mig hen til at være en dansker, som stiger af skibet i 1800-tallet og oplever alt dette for første gang, skriver Rasmus til i formiddag. For evigt som svar på, hvor han drømmer om at komme hen her til formiddag. Rasmus, tusind tak for alle de smukke naturbilleder. Ved du hvad, du får lov til at sidde og drømme lidt med en hurtiggående, meget berømt kanadisk musiker ved navn Oscar Peterson. Her er det en udgave, ret moderne udgave her af nummeret The Windmills of Your Mind.

Altså, det føles lidt som en ud-af-kroppen-oplevelse at lytte til det her nummer her. Wow, er det sindssygt. Jeg havde helt glemt, hvor hurtigt han kan spille Oscar Peterson her, og stadig få det til at lyde noget, og ikke bare blære, men gør det i samspil med alt, hvad der foregår i musikken. Han var et unikum, Oscar Peterson. Den mest berømte kanadiske jazzmusiker, tror jeg godt, jeg kan sige, han var. Vi skal kigge mod en radioavis, og så er der quiz på den anden side.

0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
1: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
0: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
2: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
0: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun vil have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
3: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
0: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV SVT at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Ja, velkommen tilbage efter Radioavisen. Ved du hvad, vi lægger lige ud med lidt kompleks musik i et forståeligt sprog. Velkommen til formiddag for evigt.

til quiz her i formiddagsstudiet. Velkommen tilbage efter radioavisen. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Og prøv at høre her, skal vi ikke bare høre lidt mere med Charles Lloyd? Han lever jo stadigvæk og giver koncerter, så man kan stadig lige nå det. Han er godt op i årene efterhånden, men han leverer simpelthen et spirituelt mesterstykke, hver gang han sætter instrumentet for munden. Vi skal høre nummeret Defiant Tender Warrior fra albumet The Sky Will Still Be There Tomorrow, som han udgav i 2024. Nu kan du godt gøre klar til quiz. Jeg er i hvert fald klar lige om et øjeblik.

Det var Charles Lloyd her med nummeret Defiant Tender Warrior fra hans album The Sky Will Still Be There Tomorrow. Der er quiz lige om lidt, så lige de sidste ting på plads, før jeg kan sætte gang i en stor jazz-lagkage-quiz. Imens så er det Billie Holiday og nummeret What a Little Moonlight Can Do.

Billie Holiday, What a Little Moonlight Can Do. Og så er det blevet tid til den store jazz-lagkage-quiz i formiddag for evigt. Stedet, hvor du har mulighed for at vinde en rygsæk. Hvis du kan gætte, hvad det er for et nummer, jeg har taget med i dag i quizzen. Det er en meget simpel quiz. Vi har skilt et nummer ad i det, der hedder stems. Det vil sige, at man kan høre trommesporet uden nogle af de andre instrumenter. Man kan høre bassporet uden de andre instrumenter. Man kan høre trompeterne, eller hvad det måtte være. Og jeg spiller instrumentalsporene sådan en efter en for dig, og så skal du gætte, hvad det er for et nummer, som er med i den store Jazz Lagkage quiz i dag. Og der er en lille guldrod til dig, som har gyldne ører, og kan for eksempel høre, hvad det er for et stykke musik alene på et trommespor. Det er ret svært, synes jeg personligt. Jeg kan godt lide det ting der i en helhed. Men hvis du er sådan en, så har du måske allerede en fordel, fordi der er en først-til-mølle-præmie til dig, som svarer først rigtigt i denne her store jazz-lagkage-quiz. Og udover det, så er der altså også en rygsæk på lodtrækning til alle jer, som svarer rigtigt i løbet af de lydlige ledetråde, jeg sender ud i æteren. Lad os bare sætte quizzen i gang. Vi har at gøre med et stykke dansk musik, kan jeg godt afsløre uden at sige for meget. Og nu får du lov at høre trommerne på det her stykke dansk musik, som du skal gætte, hvad er for net. Jeg har brug for titel og kunstner, og trommerne lyder sådan her.

Skal du have den igen? Vi prøver lige igen. Vi tager starten igen af det her nummer, du skal gætte, hvad er for net. 10 sekunder. Ja, det var trommerne til det nummer, du skal gætte. Hvad er det for nummer, vi har med at gøre? Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazz-lagkage-quiz. Kunstner titel på et stykke dansk musik fra jazzhistorien i Danmark. Husk at skrive dit navn på, når du skriver ind med quiz-svar. Det gælder simpelthen ikke, hvis du ikke skriver navn på. Jeg har brug for et navn til at udråbe som vinder senere. Og der er altså en første møllepræmie til dig, som har spidsfindige ører og allerede nu måske ved, hvad det er for et stykke musik, det drejer sig om. Dig, der er hurtigst i indbakken, får en rygsæk helt automatisk, og så trækker jeg også lod blandt alle de andre rigtige svar i løbet af resten af den her udsendelse her, som måtte dukke op. Der kommer flere ledetråde til dagens quiz i dag. Jeg har altså brug for navn og kunstner på titel og kunstner på det stykke musik, vi har med at gøre her. Trommerne lyder altså, kører her i baggrunden her. Skriv ind og kom med dit bud på det rigtige svar i den store jazz-lagkage-quiz. Så kan det være, at du vinder en rygsæk, hvis du er hurtig og gætter rigtigt. Eller hvis du bliver trukket som vinder af quizzen senere i programmet her. Hvis du er helt blanko, så kommer der altså flere ledetråde. Jeg sætter lidt flere instrumenter på over nogle gange her i formiddag for evigt. Så vi kan få så mange med som muligt. Det er en social quiz, det her. Vi skal jo være med alle sammen, ikke? Give me finger.

Det var Marianne Frois fra Brasilien. Hun kommer og spiller til Comenge Jazz Festival, hvis du er blevet lidt nysgerrig på hende ved at høre nummeret her, Figa di Gigne. Og jamen, det ser jeg da frem til. Jeg tror da godt, jeg kunne tænke mig at komme ind og se, hvad hun har at byde på. Jeg burde have sådan en lille jingle, når det er, at første møllepræmien i den store jazzlagkagequiz, den er blevet udløst, men Jens Christian er den første i indbakken, gætter nummeret alene på de her trommer her, som jeg har spillet allerede. Så tillykke til Jens Christian med en rygsæk. Du har gættet helt rigtigt, uden at jeg vil afsløre mere, for der er selvfølgelig også mulighed for stadigvæk at være med i quizzen, og jeg trækker lod senere blandt resten af de rigtige svar, der måtte dukke op i løbet af quizzen denne formiddag. Jeg har brug for kunstner og titel på det her stykke musik her. Nu kommer jeg altså lige en bas på, og så kan det være, at tiøren falder for nogle af jer, der sidder der med derude. Hvad er det for nummer, vi har med at gøre her? Jeg kan sige så meget, at vi er i Danmark. Vi er lidt tilbage i historien. Hvad er det for nummer? Det er dig, der skal gætte det. Du skal skrive ind til p8@dr.dk. Du kan også sende et svar ind på som sms. Skriv jazz, lav mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Og der er selvfølgelig mange flere instrumenter med, men lige nu hører vi altså kun trommer og bas. Så bassen er anden ledetråd i denne omgang quiz. Hvis du har et godt bud, så er mailadressen som sagt p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, kom med dit bud som svar i den store jazzlagkagequiz og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på. Det er super vigtigt og essentielt for, at dit svar det gælder. Hvad er det for et nummer? Kom med dit bud.

Det var Sonny Rollins og nummeret I've Told Every Little Star. Vi er midt i en quiz denne formiddag. Det er jo som bekendt en lydquiz. Vi har skilt et nummer ad, og jeg har allerede spillet trommer og bas for jer, som sidder og prøver at gætte lidt med derude. Og inden der går inflation i at gætte på Kajs sang fra Kaj og Andreas, så kan jeg godt afkræfte, at det er ikke det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz i dag. Nu får I også lov til at høre hornsporet fra det her nummer, som I skal gætte, hvad er for et nummer i dag. Og så kan det være, at der er flere, der kommer tættere på det rigtige svar. Der er stadig en lodtrækningspræmie på højkant, hvis du kan gætte, hvad det er for nummer, der er med i den store jazzlagkage-quiz i dag. Første møllepræmien, den er gået til Jens Christian, der har svaret rigtigt alene på trommerne. Tillykke. Jeg synes, det er godt gået. Men nu får jeg altså lige hornene med os, så vi er ude i, at vi har et trommespor og et basspor, og så kommer der et hornspor her, som bliver den sidste ledtråd i den store jazzlagkage-quiz i dag. Hvad er det her for et stykke musik, vi har med at gøre? Hvad er det for et stykke musik? Jeg har brug for titel og kunstner. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Vi kan lige lade den køre lidt ekstra her. Hvad er det for et stykke musik? Kom med et bud. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv dit svar i den store jazzlagkage-quiz og send sms'en til telefonnummer 1212. Dit svar gælder ikke, hvis du ikke også skriver et navn på. Jeg har sindssygt meget brug for et navn, jeg kan udråbe som vinder senere i den her quiz her. Nu tilbage til spillelisten denne formiddag. Vi har at gøre med en musiker ved navn Rusa Brunello, kommer fra Italien. Er blevet udgivet under en stor fremstødsparaply, der hedder Women in Jazz i England. Spiller med lidt engelske musikere også på nummer her, som hedder Uno Punto Uno.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Ramsey Lewis Trio fra 70'er-perioden. Slipping Into Darkness hedder det her nummer her. Mørket, det er ikke det, det handler om på det der ugens album her på P8. Det er sådan en trio, som har kaldt sig selv The Cosmic Tones Research Trio. Det ligger næsten i titlen på den her trio her, at de er undersøgende af natur. Og det, de undersøger, det er blandt andet den her flydende spiritualitet, som blandt andet blev grundlagt af folk som Alice Coltrane eller Pharoah Sanders, som jeg talte lidt om i går. Men de er også inspireret af at undersøge, hvordan kan jeg afspejle den her natur, vi lever i ved hjælp af toner, uden nødvendigvis så mange ord. Og du skal høre et eksempel på det nu fra albumet The Cosmic Tones Research Trio, som er ugens album her på P8. En hyldest til en af de ting, der får altså næsten alting til at florere her på vores jordklode, nemlig det begreb, der hedder fotosyntese. Photosynthesis hedder det her nummer her fra orkestret fra Portland i Oregon i USA, som altså hedder The Cosmic Tones Research Trio, som leverer ugens album her på P8.

The Cosmic Tones Research Trio og nummeret Photosynthesis fra deres album The Cosmic Tones Research Trio, som er ugens album her på P8. Nu får du lige et stykke musik med Michael Rixen, og så er jeg klar med en vinder af den store jazz-lagkage-quiz lige om et lille øjeblik.

Michael Rixen, eller Rixen, som han blot hedder, når han laver musik med det her islet her. My Heart hedder det her nummer her. Vi skal have fundet en vinder af den store jazz lavkage quiz. Vi har allerede fået udråbt Jens Christian som vinder af første møllepræmien. Jens Christian gættede nemlig allerede som den allerførste i indbakken det rigtige svar på quizzen i dag, som er Gitte Henning med Jeg snakker med mig selv. Jens Christian kunne høre det alene på trommerne, det synes jeg var godt gået. Og så har den store tilfældighedsgenerator også valgt Mathias, som også har svaret rigtigt på den store jazzlagkage-quiz i dag. Hej P8, står der. Det må vist være Gitte Henning med Jeg snakker med mig selv. Herligt nummer, og tak for en dejlig formiddag. Mathias, du har fuldstændig ret. Og tak til alle andre, som også deltog i quizzen. I dag det rigtige svar var altså det her. Jeg snakker med mig selv med Gitte Henning.

Det var Jeg snakker med mig selv med Gitte Henning, og det var også det rigtige svar i den store jazz lavkage-quiz i dag. Formiddag for evigt skal til at pakke sydfrugterne for nu. Der er nemlig radioavis lige om lidt, og så bliver formiddagen til eftermiddag. Jeg ønsker dig en rigtig god eftermiddag. Jeg holder Kristi Himmelfartsferie af, og så er jeg på kursus mandag og tirsdag, så vi høres først ved næste onsdag, og jeg skal nok have en quiz klar til det tidspunkt der. I mellemtiden så er der gode mennesker, der tager over her om formiddagen, både i Kristi Himmelfartsdagene her, og også mandag og tirsdag tror jeg faktisk, at du bliver beriget med Naja Buric, dejlig vokal, som vil tage sig kærligt af dig her i formiddagstiden. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det var skønt at være her denne onsdag formiddag, og tillykke til vinderne af quizzen i dag. Og så høres vi måske bare ved på næste onsdag til mere formiddag for evigt. Fra min hånd i hvert fald. Isn't this a lovely day, synger Ella Fitzgerald og Louis Armstrong op til radioavisen.

To be caught in the rain. You were going on your way.

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet. Tværtimod, priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større, og nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af Din Mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem, vi mødte på gaden i Herlev ved København, er både overraskede, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdal, og før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, at det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter boliger, og så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak, fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner. I morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund

0: Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op blandt flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
2: Danskerne har brug for svar, fordi var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
1: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det en magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
1: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors sagde, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
4: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
1: Nu er der så gået et halvt år, at vi er blevet bedre til at opdage dem i dag?
4: En smule bedre. Altså blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal springe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
1: Lød det fra Mads Kors her. Så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftig toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
1: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
5: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asien-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
6: Xi Jinping er nok egentlig i en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik ind i oktober sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina brugt på at

0: forsøge at sikre sine forsyningslinjer, og forsøge at sikre sine forsyningslinjer ud i verden, så man ikke kan blive truet af amerikanerne en gang til.
1: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
0: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade. Kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme, og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer.
2: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligprisene, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
1: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned, og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svarer.
2: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
1: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
3: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
1: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Der er regn og byer i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

like a note.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
2: Danskerne har brug for svar, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er det ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
1: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
1: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasses elever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det i nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasses eleverne Mama Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
4: Jeg tænker, der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
5: Jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så jeg har ikke så stort et problem med det, fordi jeg er ikke så vild med alkohol.
1: For i år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byer de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Ja, rigtig hjertelig velkommen inden for denne onsdag eftermiddag. Den er hermed indviet 2 timers radio frem mod kl. 16. Velkommen til.

0: Det er Christian Sivert, der står for sang og for de perkussive elementer her i Kampala Joe. Og så er det den finske jazzgitarrist Jukka Tolonen, der spiller guitar. Ja, det giver sig selv. Velkommen til Shuffle.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og hvis jeg skal blive metaforen for en stund om, at det her program, det er den musikalske pendant til den bedste hånd spillet i alle mulige kortspil, jamen så er det vel en Royal Flush i poker. Det er vel en naturlig 21'er i blackjack, og i fisk, der er det vel, ja, jeg kan ikke lige huske, hvor mange kort man får, men det gælder i hvert fald om at få stik. Og rent musikalsk, der er der altså lagt an til en hurtig omgang, og allerede ligger der et par stik i hånden. Fordi det er altså musik, som får den her eftermiddag til at forløbe så smurt som muligt. Vi skal både høre fra ugens album, vi skal høre et nostalgisk tur tilbage til noget af det bedste børnetv nogensinde lavet. Så skal vi høre potentielt et af de bedste danske numre nogensinde med en dansk bassist, som giver sig selv. Så skal vi høre en lille hyldest til Paris. Vi skal høre om nogle mystiske vibrationer, som forklæder sig i et godt gammeldags funk groove og meget mere. Ja, hvis du bliver lukket af noget af det, hvilket vil give super god mening, jamen så vil jeg anbefale at blive hængende her på Shuffle frem mod klokken 16, hvor jeg, Magnus Løbentin, altså sidder i studiet til at sørge for, at din onsdag eftermiddag altså ikke går lydløst hen. Velkommen til. Vi starter i Guitarland med Grant Green. Her er det hans grønne bukser. Velkommen i øvrigt til 2 timers eftermiddags radio. Du lytter til Shuffle på P8.

Jeans her fra den amerikanske guitarist Grant Green. En fantastisk plade fra 1990, der hedder Matador. Og vi bliver faktisk bare lige en kort stund i guitarland. Vi tager dog strømmen fra den og gør den akustisk. Vi omdanner også genren til at være en vise fra en af de store skjalle til at gøre det. Cornelis Vreeswijk her, der synger en lille, ja, om det er en kærlighedssang eller ej, det tror jeg, der kan være delte meninger om. Men smuk er den, det her. Det er historien om Saskia.

Her var det historien om Saskia fra Cornelis Vreeswijk. Født i Holland, død i Sverige, elsket hele verden over for sine viser og sine troubadour-tendenser, som altså jamen, gør et eller andet, og selvom det jo ikke er musik, sådan, hvor der er fuld skrue på produktionen og alt muligt, så er det bare smukke melodier, smukke tekster og en særlig lunefuldhed over den måde, han synger kærlighedssangen på. Og når det så er sagt, så synes jeg, vi skal have lidt mere fart over feltet nu. Her er det Bruno Pernadas med et nyt nummer, som er klar i playlisten til dig. Det hedder Steady Grace.

There She Goes. Her fra den amerikanske soul-sanger Curtis Harding, som altså står på skuldrene af alt den gode gamle soul og kongerne og dronninger af den tid. Og laver ny, moderne soul. Sådan kan det lyde. Om et øjeblik, der har jeg en lille tur tilbage til nostalgiens børne-tv klar til dig. Først her, Signe E.

Waiting for Dawn her med Signe, hvor klokken har passeret 2:30 denne onsdag eftermiddag. Og nu skal vi lade som om, at det ikke er 2026, der står i kalenderen. Nej, det er måske midt 80'erne, start 90'erne, hvor man hører det her. Og ikke et ondt ord om børste eller fredagstamtam, men det her, det rykker altså bare på en anden måde. Prøv lige at lukke øjnene og forestil dig den der ikoniske intro med ballonerne, medmindre du sidder i bilen.

Ja, nu var jeg ikke just barn af tiden i den her periode, men det kan jeg jo ønske, at jeg var, når jeg hører sådan noget af det her. Det var Bamses billedbog, signatursangen, introsangen, kan man vel sige, hvor altså Aske Bentzon er jamen, hovedbevæger til musikken til Bamse og Kylling. Hovedbevægeren i det her stykke musik, vi skal høre nu, det må sige så være Niels Henning og Ørsted Pedersen. I skovens dybe, stille ro hører du altså, hvad fire strenge kan gøre, når de bliver spillet af en af de bedste.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Hold dig fast for en voldsom reklame. Der er altså godt smæk på tyrannerne her. Men vi fortsætter det høje humør her på P8. Det skal vi ikke lade os slå ud af. Det her, det er Christina von Bülow. I love Paris.

I Love Paris, altså her fra Christina von Bülow. I 50'erne og 60'erne, der må man sige, er en af de stilistisk store trompetister. Det må være Donald Byrd fra Amerika, og i hans senere karriere, jamen, der kaster han sig ud i at lære sin musikvisdom videre til college-studerende, musikstuderende på universiteterne, og en af de grupper, som på en eller anden måde kommer ud af hans hjerne og hjerte, en samling af studerende, som han kaster ud i musikkens virkelige verden, så at sige. Det er ikke bare noget, man lærer i skolen, men man skal også ud og spille. Det er bandet Blackbirds, som altså i starten af 70'erne får ben at gå på, får navn at stå bag. Og det her nummer, det hedder Mysterious Vibes. Det er fra deres plade fra 77, som hedder Action.

Som et andet Dr. Frankensteins monster, jamen så er det her altså gruppen The Blackbirds, som må siges at være Dr. Donald Byrds, ikke monster, men i hvert fald musikalske projekt, som sender musikstuderende, konservatoriestuderende ud i den virkelige verden og spiller musik. Det er der, det foregår. Man kan lære nok så meget ind i lokalet og blæse så mange skalaer, men det handler også om at komme ud over scenen, og de fik altså en scene at stå på, et navn at stå bag. The Blackbirds, her fra, fra slutningen af 70'erne. Klokken 3, der bliver vi i dag helt ekstraordinært mødt af en radioavis. Der er lige lidt tid til, men så ved du det. Op til da får du for eksempel det her nummer med harpenist Brandy Younger. Det hedder Unswept Corners.

Unswept Corner her fra sidste år fra harpenist Brandy Younger. Og med det er vi så småt ved at løbe ind i en radioavis. Det her, det er et dansk projekt, det hedder Kajsa. Og det her er en lille ballet, eller en lille vals, lyder det nærmest som om et øjeblik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, nå, på den anden side af det her nummer, der kommer der en radioavis i din generelle retning. Og efter den, ja, der er der altså meget mere shuffle. Så bliv hængende, hvis du har lyst. Og det har du.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstre borgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
3: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
1: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
1: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november, og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. En dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret, ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
5: Og her er jeg tilbage, fortsat frem mod klokken 16. Hvis du har et brændende ønske om at få god musik til din onsdag eftermiddag her, så er du på det rette sted og på det rette tidspunkt. Vi skal høre fra ugens album, vi skal høre fra nogle brede skuldre, fra den dybe jazzhat til moderne elektronisk musik. Du får det hele her på show.

Her er det franske Bertrand Belin, som jeg siger som en fugl. Qui, qui, qui, qui. Nummeret hedder nemlig oiseau, som betyder fugl på fransk. Før fik jeg sagt, at vi frem mod klokken 16 skal høre musik fra brede skuldre, og det skal vi sådan set i to formater. Det ene rent fysisk fra en sanger, som hedder Don West, men også en, som rent musikalsk har brede skuldre. Der er i hvert fald plads til, at mange kan stå på dem, så at sige. Det er selvfølgelig Nina Simone. Her får du hende med I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.

Ja, tak. Woo! Det er damer godt nummer, det der. Hele klapsalven værd, og ja, jeg skruer endda ned for den, fordi den var altså længe. Velfortjent applaus her til Nina Simone. En liveindspilning fra midten af 70'erne. I wish I knew how it would feel to be free. Det var de musikalske brede skuldre, vi beskæftigede os med. Hun har altså lagt inspiration til at fortsat gøre rent musikalsk til ekstremt mange. Og nu en, som rent fysisk har brede skuldre, som er lidt mere moderne. Det er et bud på, hvordan soul-lyden, den som er inspireret af Marvin Gaye og Curtis Mayfield, kan lyde i et moderne setting. Her er det Dawn West med nummeret Send It Back.

En australsk sanger her, der hedder Don West, står på skuldrene af blandt andre Marvin Gaye og Curtis Mayfield og finder altså en måde at bringe soulen ind i en moderne lyd, finder sin plads, og det gør han blandt andet på Heartland Festival, den her to-tredages festival, som finder sted i, ved Egeskov Slot på Fyn. Don West fik du altså her på Send It Back. Og nu fra den dybe jazzhat, Miles Davis. Paul Chambers spiller for på So What.

Der må siges at være, at før og efter det her nummer og pladen Kind of Blue udkommer fra Miles Davis i slutningen af 50'erne. Og det vi skal til nu, det må siges at være efter. Det er en rytmisk pigerne brasiliansk klingende sag her fra en dansk producer, der hedder Arto. Det her nummer hedder Canto de Pajajo. Han er en poppet producer, men har altså fundet vej herinde på Jote-playlisten denne eftermiddag.

Ring Them Bells her fra Caroline Henderson. Klokken er passeret 2:30 denne onsdag eftermiddag. Om et øjeblik, inden vi slutter, skal vi lige passere ugens album, som denne uge er musik til at kigge indad, men også opad og nedad og ikke udad. Det er for guds skyld ikke udad, men det er musik, som beskæftiger sig med urkraften i tingene, men som også beskæftiger sig med det kosmiske og spiritualiteten. Ja, det kan lyde forvirrende, men når du hører musikken, så tror jeg, der er noget, der falder på plads. Det er lige på den anden side af et nummer her med Morten Lundgren.

Som lovet skal vi nu høre fra ugens album denne uge her på P8. Det er et album, som får lidt ekstra opmærksomhed og lidt ekstra kærlighed, fordi det fortjener det. Og i denne uge, der skal vi faktisk på tværs af Atlanten for at finde ugens album. Det kommer fra intet mindre end The Cosmic Tones Research Trio. Det er altså tre mænd fra Portland, Oregon, som har givet sig ud i at lave noget musikalsk detektivarbejde. Noget research på at finde et sted, hvor musikken kan leve, hvor den samtidig har med urkraften og noget oprindeligt, noget fundamentalt naturligt at gøre, mens det vedholder en eller anden form for spiritualitet og en kontakt til det kosmiske. Det er det, som jeg håber, du kan høre, og sikkert også de håber, du kan høre på deres nye plade, hvorfra vi skal høre det her nummer, Sankofa, altså fra The Cosmic Tones Research Trio.

Fra ugens album denne uge her på P8 fik du nummeret Sankofa. Det var The Cosmic Tones Research Trio. Deres musikalske detektivarbejde består i at finde en måde at koble naturen og det fundamentale, det oprindelige og urkraften i tingene med noget med et lidt højere abstraktionsniveau, noget spiritualitet og noget kosmisk balance. Det her, det var Sankofa. Et ord, som refererer til et afrikansk talemåde eller ordsprog, som handler om at have fortiden med i fremtiden altid. Eller sådan noget lignende. Det her, det er et stykke elektronisk musik fra den danske sangerinde og producer og alt muligt kvinde, Astrid Engberg.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Kira Skov her med nummeret Am I Mad? Og med det er klokken faktisk med hastige skridt blevet så tæt på 4, at jeg er nødt til at slukke for mikrofonen. Signalet ryger lige om et øjeblik. Heldigvis ryger det ikke helt. Det ryger blot over til Josefine Philip, som sender salongen frem til klokken 18. Så bliv bare hængende her på P8, hvis du fortsat har plads til mere musik i dine store, dejlige ører. Efter Josefine Philip har slukket sin mikrofon, jamen så er der altså musik til følelserne. Det er Sjæl, som altså Karen Rosenberg bestyrer. Det er programmet, der løber af stablen her på P8 kl. 18-20. Men for mit vedkommende, der vil jeg sige tak for i dag. Det har været en stor fornøjelse igen. Det må jeg bare sige. Så stor en fornøjelse, at jeg gør det i morgen om 22 timer. Der er der meget mere shuffle i din radio. Og jeg håber, du har lyst til at tænde for den. Ellers findes jeg nemlig slet ikke. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt, til vi høres ved igen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau Lund, siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
2: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her. Både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
1: Også hos yngre læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
3: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
1: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed, blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder, og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den nye dokumentar i DR, hvor eksperter undrer sig over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
4: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
1: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
5: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
1: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
6: Det er en stråmand. Det er en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
7: Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
1: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johans Morawski sammen med i Aalborg lige nu.
8: Ja, det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rønberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
9: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
8: Vil du ønske, der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
9: Ja, det ville jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det er steget rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
8: Rigtig god fremvisning.
9: Tak.
1: Ja, Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byger over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op og solen kigge frem mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
10: Så blev det onsdag eftermiddag. Klokken den er lidt over 4, og det betyder, at salonen er åben, og jeg sidder klar her i P8 studie de næste 2 timer. Der er masser af gode sager på programmet, men først og fremmest skal vi selvfølgelig bare lytte til masser af god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Freddie Hubbard. Her er det Little Sunflower. Velkommen til salonen på P8.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og klokken er cirka 13 minutter over 4. Og her lyttede vi til Freddie Hubbard med Little Sunflower. Vi fortsætter den gode musikstil her med Alice Regina med Bala Kom Bala.

Elis Regina med Bala Kompala. For nogen er det her måske bare en helt almindelig onsdag eftermiddag. Og for andre vil det måske være, ja, sådan lidt følsom fredag, fordi i morgen er det Kristi Himmelfart. Og det betyder altså også, at sendefladen her på kanalen er en lille smule anderledes. Blandt andet betyder det, at jeg går på tidlig weekend. Salongen er nemlig først tilbage på mandag. Og derfor synes jeg, at vi fejrer, at det i hvert fald for nogen er sådan lidt feriestemning. Og det gør vi altså lige nu med Al Green og Let's Stay Together.

Indspillet tilbage i 1960 er som en del af det album, som hedder Work Song, fik vi her I've Got a Crush on You med Nat Adderley. Og fra fortiden tager vi til den helt præsente nutid. Bandet Salt udgav nemlig her tidligere på året et helt nyt album, hvor det her nummer, vi skal lytte til nu, er en del af. Det hedder Protector.

Benita Hostrup her med Be Happy. Lige om lidt, så dykker vi ned i denne uges album, men til at starte med bliver vi her i det danske. Vi skal høre Blåly og nummeret Hoppet.

Her var det Blåly med Hoppet, vi lyttede til. Vi nåede til ugens album, som kommer fra The Cosmic Tones Research Trio, der altså netop har udgivet et album med samme titel. Det er en trio, som kommer fra USA, fra Portland, Oregon, som tager os med på en meditativ og sanselig rejse gennem spirituel jazz, ambient og ikke mindst improvisation. Med sig på det her album er der altså masser af forskellige instrumenter i spil. Blandt andet cello, saxofon, fløjter, klaver og så organiske percussion teksturer, som altså skaber den her varme lyd. På albumet er der både numre, som er mere stille, og hvor der er mulighed for, at man kan reflektere og måske lige sidde og zone lidt ud. Og så er der også nogle af numrene, som er mere tempofyldte, og hvor der sker lidt mere. Man kan spørge sig selv, hvor motivationen og hvor inspirationen kommer til at lave sådan en type album, som det her er. Måske er det, at vi lever i en verden, hvor det hele går ekstremt hurtigt, og hvor man har brug for på en eller anden måde at være til stede og fokusere. Det nummer, vi skal lytte til nu, hedder Eternal Love, og er måske over i den lidt mere stille afdeling. Og måske det er så lige nu, at du skal sætte dig ned, du skal lukke øjnene, og du skal åbne dit sind og bare være til stede.

Den ungarske guitarist Gábor Szabor her med Three Kingfishers. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, og det betyder også, at der ikke er så lang tid til, at der kommer en radioavis. Men vi kan heldigvis lige nå at høre et par numre mere. Her er det Alba Aquama med Sink Below.

Alba Akvama her med Sink Below. Lige om lidt, så runder klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med Mia Salongen. Jeg sender nemlig hele vejen frem til klokken 18. Og der er masser af gode sager på programmet. Vi skal blandt andet en tur forbi denne uges blå stemme. Og så skal vi selvfølgelig bare lytte til masser af god musik. Herop til radioavisen kan vi godt lige nå et sidste nummer. Jeg har fundet et nummer, en version frem af Nature Boy, som man jo må sige er et nummer, der er lavet i utallige versioner. Men denne her fra Jan Johansson, den synes jeg kan noget helt særligt. Ikke mindst fordi hans signaturmåde at spille klaver på også går igen her.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejl hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os, vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
4: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald ville skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
1: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
5: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
4: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersølandene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt, så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
1: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
6: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
1: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
7: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogen børn til skade nogen af stederne. Vejret er Omskifteligt med byger nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.
0: P8 har reserveret.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Salongen er fortsat åben hele vejen frem til kl. 18, og der er masser af gode sager på programmet. Vi skal lytte til en masse god musik. Vi skal også en tur forbi ugens blå stemme. Og så skal vi også fejre, at i hvert fald for de fleste vil der være en fridag i morgen, for i morgen er det nemlig Kristi Himmelfart. Og derfor er det også sidste gang i denne uge, at salongen sender, og vi er altså først tilbage igen på mandag. Vi lægger ud med et nummer fra Stan Getz. Her er det Desafinado. Velkommen til salongen på P8.

Man kan næsten ikke andet end lige at drømme sig væk til sol og sommer, når man lytter til det her Stan Getz nummer. Desafinado lyttede vi til her. Og lad os blive i de varme toner. Vi skal nemlig høre Ife Okonjobi med Zimbabwe.

Der er god energi her i P8-studie denne onsdag eftermiddag. Vi fejrer nemlig, at det i morgen er Kristi Himmelfart, og vi fejrer det selvfølgelig med masser af god musik. Lige nu skal vi høre Delvin Lamar Organ Trio og nummeret Call Your Mom.

Her var det Joey Alexander med Barley. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i denne uges blå stemme. Men lige nu skal vi i selskab med Mulatu Astatke og Yigal til Setar.

Jegel Tessetta her med Mulatto Astatke. Lige om lidt skal det handle om denne uges blå stemme, som altså kommer fra danske Jalisa. Men først skal vi i selskab med Pernille B. Ford på Waltz for the Coyotes.

0: Her var det Club Coyote. Nu skal det handle om denne uges blå stemme, som kommer fra danske Jalisa. Og hvis du mangler en ekstra god grund til at tjekke hende ud, så får du den altså nu. Men du får den ikke af mig. Du får den af den danske musiker Alice Vargas. Han har nemlig været gæst i den podcast, der hedder I mine ører, hvor han præsenterer fem af sine yndlingssange lige nu. Og der har han blandt andet valgt Jalisa med nummeret Crystal Tears. Prøv lige en gang at lytte med her.
1: Det næste, vi skal høre, det er noget, som står mit hjerte meget nært. Det er Jalisa med Crystal Tears. Når jeg siger, det står mit hjerte meget nært, så er det fordi, at kunstneren står mit hjerte meget nært. Jeg har turneret en del med Jalisa i den forstand, at hun har sunget i mit band. Og jeg vil aldrig glemme den dag, jeg bliver inviteret ned i studiet for at høre, hvad hun går og arbejder på. Hun har snakket om det her album, og hun har sagt, at man må gerne snart høre noget. Og jeg var blæst fuldstændig bagover. Og den her sang, Crystal Tears, er noget, der har fanget mig allermest. Jeg synes simpelthen, at det hook er... Jeg bliver fuldstændig hypnotiseret af det, i al sin sådan simpelhed. Men jeg vil bare sige, sådan læg mærke til det arbejde, og hvor meget hjerne, der er lagt i arrangementerne. Og jeg synes, det er vanvittigt fascinerende, og jeg synes, at det er ret fantastisk, at der kommer sådan en plade ud af Danmark. Jalisa, hun har den bare.

Udover at Jalisa er ugens blå stemme, så er sangen Crystal Tears altså også et af de numre, som musikeren Alex Vargas lytter rigtig meget til for tiden, som han lige fortalte før. Og hvis du vil finde flere af hans musikanbefalinger, kan du altså finde podcasten I Mine Ører i DR Lyd. Der præsenterer han blandt andet også fede numre med Stevie Wonder, Ray og danske Caroline Funder. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Live Remains med Dominique Fils-Aimé.

Hilal Kaya med Parisan. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Og det gør jeg, og det håber jeg selvfølgelig også, du gør derude. Men inden der kommer en radioavis, kan vi godt nå at lytte til lidt mere musik. Vi skal lige nu i selskab med Joni Mitchell og nummeret Trouble Child.

Vi lyttede her til Maria Favs Sacrum Facer. Lige om lidt, så runder klokken 18, og det betyder altså, at salongen runder af for i dag. Efter radioavisen, der sidder min gode kollega Karen Rosenberg klar med masser af god soulmusik til din aften, så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Som sagt er det Kristi Himmelfart i morgen, og det betyder også, at salongen ikke sender. Til gengæld er der alle mulige andre gode sager i sendefladen, så tune ind alligevel, og så høres vi altså ved på mandag, hvor salongen er tilbage. Til lige at slutte af herop til radioavisen, har jeg fundet en udgivelse frem med bandet Whitney, som altså lige er kommet her i 2026, som har den helt passende titel. Det hedder nemlig See You Later, I'm Gone.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
2: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derover førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
3: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
1: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
2: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
1: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
4: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
1: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
5: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
1: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså britter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
6: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
1: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
6: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
1: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
7: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første. Så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind. Så vi har samlet alle, jeg ved ikke hvor mange tusinder karameller der er.
1: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
7: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest tørt, undskyld, mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.
0: Velkommen til showet på B8.

Velkommen til De Store Følelser. Velkommen til dit solprogram her på Danmarks Radio Sjæl, som i dag startede med Teddy Pendergrass og nummeret Love TKO. Og det gjorde vi, fordi jeg har været nede i et ormehul af gamle liveoptagelser med Teddy Pendergrass. Og jeg skulle bare hilse at sige, at hvis man har brug for at virkelig se en så smooth og samtidig virkelig, virkelig fantastisk dygtig live sangperformer, så skal man altså dykke ned i det samme ormehul, som jeg har været nede i, og tjekke Teddy Pendergrass ud. Så er den anbefaling givet videre, og med det vil jeg gerne have lov til at sige velkommen til 2 timer fyldt med soulmusik helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og nu skal vi lytte til et forholdsvis nyt nummer. Det er fra 2023 og med den amerikanske sangerinde Baby Rose. Første gang jeg lyttede til hende, der troede jeg faktisk, hun kom fra England, fordi hun skiller sig lidt ud fra de amerikanske soulsangerinder. Det kan være, fordi hun har den her meget dybe kontra-alt stemme, som på en eller anden måde virkelig lyder engelsk, i hvert fald den måde, hun bruger den på. Jeg synes, hun er en helt vidunderlig sangerinde. Her får du Baby Rose på Love Bump. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

Al Hurt og Harlem Hando. Den sangerinde, vi nu skal lytte til, hun flexede imellem store, svulstige Southern Soul ballader og sådan den slags dansenumre, som vi nu skal lytte til. Her får du Eula Cooper tilbage fra 1969 på nummeret Try.

Nok et af de mest indflydelsesrige soul-orkestre nogensinde, The Isley Brothers. Nummeret, vi lyttede til her, det stammer fra 70'erne og hedder That Lady. De havde hits i top 40-listen i USA, Billboard-listen, i over 6 forskellige årtier i træk. Det er altså en sindssyg bedrift. De pladedebuterede lige da soulen den opstod tilbage i slutningen af 50'erne med deres nummer Shout, og siden da, der gik det altså bare slag i slag. De rykkede over til det mere soulede, til Motown, de gik videre til funken, de gik videre til den bløde soul, og så blev de nogen, som rigtig mange hiphop-artister specielt samlede. Så man må sige, at de virkelig har sat deres kæmpe store aftryk på genren og genre uden for solen. Nu skal vi have et forholdsvis nyt nummer, i hvert fald når man sammenligner det med The Isley Brothers. Det her, det er Nick Wilkins og Adonai Melodious featuring Mika Maraschino på Wish I Said I Love You. Du lytter til Sjæl.

Det her funky nummer stammede fra Rudy Robinson og hed Got It Together Parts 1 and 2. Sissy Houston er måske ikke helt lige så kendt som hendes datter. Men ikke desto mindre, så har hun altså virkelig sat sit aftryk på ikke bare soulen, men også den mere poppede del af musikbranchen. For hun var nemlig grundlægger af vokalgruppen The Sweet Inspirations, og de blev altså brugt som korsangerinder for alle de største, Aretha Franklin, Elvis Presley, Otis Redding. Og det betyder, at hun har sunget og kan findes på over 600 sange i løbet af sin karriere som studiemusiker. Det er altså ret vildt. Men udover det, så er hun altså også mor til Whitney Houston. Nummeret, vi skal lytte til med hende, det er et nummer, som hedder Down in the Bun Docks, som egentlig var sådan et poppet, lidt country-agtigt nummer, men Sissy Houston gjorde det til sit eget på hendes debutalbum, der udkom i 1970, og tog et lidt mere gospel-take på nummeret. Og det, man skal lægge mærke til på det her nummer, det er, at man godt kan høre, hvor at Whitney Houston, hun altså fik sin store stemme fra. For man kan tydeligt høre den teknik, som hun gav videre til sin datter. Det er den der helt vildt seje og præcise tekniske kunde, hun har. Og så den der helt store styrke i hendes stemme. Her får du Sissy Houston.

En soulet og bluset version af Bob Dylans nummer Girl from the North Country. Det her, det var Howard Tate. Hvis der er en ting, jeg altid synes, soulen har været rigtig, rigtig god til, og her taler vi altså helt tilbage fra 60'erne og frem til i dag, så er det ikke at være bange for at tage fat i lidt forkerte emner, ikke moralske, måske på den rigtige side af loven. Og her taler jeg både den moralske lov og i det tilfælde, vi skal ind i nu, altså faktisk også den helt rigtige lov. Da D'Angelo han udkom med hans debutalbum i 1995, Brown Sugar, der var det fortrinsvis en blød, neo-soulet, lækker og romantisk lyd. Men der er et nummer på den plade, som skiller sig lidt ud, og det er det, vi skal lytte til nu. Det hedder Shit Damn Motherfucker. Og det er altså lidt af en storytelling, fordi sangen den fortæller en virkelig voldsom og nærmest filmisk historie om både utroskab og forræderi. Der er ligesom tre akter i selve sangen, som du kan lytte til lige om lidt. Og nummer et, første akt, det er, at D'Angelo, hovedpersonen i historien, kommer hjem og finder sin bedste ven i seng med sin kæreste. Og det er så her, andet akt starter. Fordi her får vi den helt umiddelbare reaktion fra selve hovedpersonen. Shit damn motherfucker. Og det er altså hans reaktion på det her fuldstændig vanvittige, han oplever i sit eget hjem. Og når vi så kommer hen til slutningen, altså tredje akt i sangen, jamen, lad mig bare sige det som det er, så er det ikke bare en utroskabshistorie. Så går det altså hen og bliver en lille smut farligt. Og der er vi over i noget thriller-krimi. Det var en ret vild sang at udgive på det her tidspunkt i 1995, for der var ikke rigtig noget, der lød sådan her. Derfor så skabte nummeret her faktisk også en del furore. Her får du D'Angelo, en af mændene bag den neo soul, som opstod i midten af 90'erne på hans klassiske nummer, Shit Damn Motherfucker.

Nummeret her stammer tilbage fra 1951, og det var med Camille Howard og hed Money Blues. Og jeg synes jeg godt, man kunne høre den spæde start til, hvad der senere skulle blive soulgenren. Sangerinden, vi skal lytte til nu, hun hedder Patty Drew, og hun er en sangerinde, som indspillede en del, men allerede som 28-årig, så trak hun sig simpelthen ud af musikbranchen. Hun var bare slet ikke til det der med at blive genkendt eller blive en stor stjerne. Men det tager altså ikke hendes store stemme fra hende. Nummeret, vi skal lytte til, det blev originalt indspillet af den gruppe, som hedder The Fifth Element, men det var altså Patty Drews version, som blev det største hit. Her får du Working on a Groovy.

So here rules and regulations. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere lækker soul til dig på den anden side af radioavisen, hvor vi blandt andet skal lytte til det originale nummer, som lagde grund til en kæmpe rap-banger, som var stor tilbage i 90'erne. Men hvad det er for et nummer, og hvem det er, der var med den her rap-hip-hop-gruppe, det kan du finde ud af i næste time af Sjæl. Op til radioavisen skal vi lytte til et retro-soul-nummer, dog med en lille trommemaskine, der helt lækkert ligger inde under hele nummeret. Her får du Lee Fields and the Expressions på Never Be Another You.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Denmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejtet her i Odense som attraktivt. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl kalder Novos beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
4: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
1: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.
0: Velkommen til showet på P8.

Et tidligt solnummer tilbage fra start 60'erne, Betty Harris og hendes version af Cry to Me. Anden time af dit solprogram her på P8, Sjæl er i gang, og det betyder, at vi skal lytte til en masse lækker og meget forskellige solmusik, og vi stadigvæk har en hel time foran os. Ham, vi skal lytte til nu, er lige kommet ud med et helt nyt nummer her 1. maj. Han hedder Charlie Be Real. Og inden han for alvor slog igennem som solist, så var han faktisk producer og sangskriver og har blandt andet arbejdet sammen med Jay-Z og Aaliyah og Snoop og Missy Elliott, bare for at nævne nogle få. Men han bekender altså kulør, når han laver musik til sig selv. Og her er han stærkt inspireret af den klassiske smooth 70'er soul. Her får du Charlie Be Real på When You're Around. Mit navn er Karen Rosenberg.

Ronnie Foster og Mystic Brew. Nu skal vi til en gådefuld og helt vidunderlig stemme. Den stammer fra sangerinden Alice Clark, og grunden til, at jeg kalder hende gådefuld, det er, fordi hun kun udgav et eneste album i hele hendes karriere. Det udkom tilbage i 1972, og det hed simpelthen bare Alice Clark. Det er en plade, der er fyldt med lækre numre, og en sangerinde, der har et virkelig lækkert vokalt overskud. Men hun var altså ikke rigtig til det der musikbranche, og jo, havde hun også 5 børn, som hun skulle tage sig af. Så derfor så stoppede hendes karriere efter den her plade. Men det har gjort, at eftertiden fik hende støvet frem, specielt da man begyndte at gå over til den mere elektroniske måde at lytte til musik på, så var der flere og flere, der fik øjnene op for hende. Hun vendte aldrig tilbage til musikbranchen, og faktisk var hun så mystisk, at hun i lang tid blev blandet sammen med en anden sangerinde, der også hed Alice Clark, som var en jazzsangerinde. Men det var først efter den her soul-sangerinde, vi nu skal lytte til, stod i starten af nullerne, at hendes familie stod frem og sagde, det er altså hende her, og hun så jo et sådan her ud. Pladen er helt fantastisk, så hvis du har tid og lyst, så synes jeg bare, at du skal dykke ned i den. Her får du hende på nummeret Never Did I Stop Loving You. Det her, det er Alice Clark.

Soul med et lille country twang. Det her, det var Frederick Knight og I've Been Lonely For So Long. Den engelske sangerinde Celeste, hun har en stemme, man ikke kan komme udenom. Hun lyder som ingen andre. Det er nærmest en melankolsk lyd, der kommer ud af hende. Og det lyder nærmest også som om, at hun har så meget sjæl inde i sig, at hun har skrejet sig hæs. For hendes stemme er hæs, og nogle gange kommer der kun luft ud, når hun afslutter hendes ord. Men det er faktisk også det, der gør hendes stemme så helt fantastisk. Her får du hende på et nummer, som er med på soundtracket til The Color Purple. Her får du There Will Come A

Isaac Case og nummeret Shaft. Vi skal nu tilbage til starten af 90'erne. Vi skal nemlig lytte til en rapgruppe, som blev ret stor, ikke mindst på grund af nummeret, som vi nu skal lytte til. Vi kommer ikke til at lytte til det hele, men til gengæld kommer vi til bagefter at lytte til nummeret, som det her kæmpestore hit er bygget på.

Nummeret her hed Shoop, udkom i 1993 og var med den mega seje kvindelige rapgruppe Salt and Pepper. Men nummeret, det er som mange andre store hiphop numre bygget på noget soul. Og det er originalen, vi her skal lytte til, det er Armin Blue med The Sweet Inspirations.

Stevie Wonder og Superstition. Nogle gange kan man godt få lidt en fornemmelse af, at solen den kun blomstrer i England og USA, men jeg skulle hilse at sige, at den blomstrer over hele verden, også i Finland. Vi skal lytte til et helt nyt solnummer, som er kommet ud her for en måneds tid siden, lidt under en måned, med den finske solduo Pratt and Moody. Her på nummeret, der er de i selskab med Cold Diamond and Mink, og det er et klassisk retro-solnummer, altså hvor man dyrker den gamle analog lyd. Jeg er vild med den rundgang, der kører nedenunder nummeret. Her får du You Bring Me Joy.

Monk Higgins og I Believe to My Soul. Den duo, vi nu skal lytte til, gik under tilnavnet Double Dynamite eller The Sultans of Sweat. Og det var altså ikke bare for sjov, at de hed The Sultans of Sweat. Det var ikke, fordi de fik andre til at svede. Det kan godt være, at de gjorde det, men de svedte altså også helt vildt. For hvis der var nogen, der kunne hoppe rundt på en scene, så var det Sam and Dave. De stod ikke stille på scenen, når de var på scenen, og derfor gik de begge to af scenen, hver gang de var færdige med gennemblødte jakkesæt på. De blev indbegrebet af Stax Records, den her skramlede, men enormt soulede gospel-inspireret lyd, og havde kæmpe gigantiske hits som blandt andet Soul Man og Hold On, I'm Coming. Men jeg har fundet et nummer frem, som er en ballade, og tit så hænger man jo fast i de her store hits, og der er jo selvfølgelig også en grund til, at de hits, de er super fede, men nogle gange skal man altså også dykke ned i bagkataloget, for der ligger altså nogle perler. Her får du dem på balladen I Got Everything I Need. Det her, det er Sam and Dave.

Double Determination med Liz McCall. Nummeret, vi nu skal lytte til, udkom i 2023 og ligger på albumet Unproduced Pink Moon. Men selvom det er et helt nyt nummer, så er det som om, at rødderne er helt nede i den gamle blues og soul. Det hedder Good Man Down. Her får du Philip Jubert

Det er ved at være tid til en radioavis, og det betyder, at Sjæl er ved at være slut for i dag. Men vi slutter med en rigtig midt-70'er sol. Perle. Sådan en, som er tidstypisk lige præcis for den her periode, hvor at man gik over i en mere blød og jazzet lyd. Og med gudfædre, som var ingen ringere end Quincy Jones og Dinah Washington, så kan det nærmest ikke gå den forkerte vej. Det er Patty Austin, vi skal lytte til, og hendes nummer Say You Love Me. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Sådan lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
2: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
3: I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
1: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
4: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvejt.
1: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
5: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stadigvis komme frisk vind, og så er aftens radioaviser læst af Christian Pedersen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En børnelæge på et hospital i Tyskland er anklaget for 130 tilfælde af seksuelle overgreb. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet DPA. Børnelægen er blandt andet anklaget for groft seksuelt misbrug af børn og voldtægt, hvoraf mange af sagerne skal være sket på hospitalet. Overgreben skal ifølge mediet Die Zeit være foregået over mere end 10 år. Børnelægen har siddet varetægtsfængslet siden november. 4 politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven", del hvis du er enig. Det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, politikerne overtræder straffeloven ved at poste et billede.
2: Hvorom alting er, der står "skyd ulven", det står Ulvetid, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "skyd ulven".
3: Teksten "skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Det bliver svært for 175 fyrede medarbejdere at finde et nyt arbejde på Bornholm. Industrivirksomheden Jensen Danmark skar i dag, hvad der svarer til 1% af øens samlede arbejdsstyrke. Og det er stærkt bekymrende, mener Jesper Dam, der er faglig sekretær hos 3F Bornholm.
4: Der er jo ingen tvivl om, at 175 medarbejdere, det er jo rigtig mange. Og så mange jobs, tænker jeg ikke, at der lige frem er på nuværende tidspunkt. Det ser ikke for godt ud lige i øjeblikket, tænker jeg.
1: Det er over halvdelen af de afskedede medarbejdere, der er medlem af 3F, og i næste uge vil fagforeningen holde et samlet informationsmøde for de berørte medarbejdere. Imens forsøger borgmester Frederik Tolstrup at bevare lidt optimisme.
5: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror, at der er nogle virksomheder, der vil gå ud og ansætte nogle af dem her, fordi der er mangel på arbejdskraft i rigtig mange brancher, og det er der også i industrien, så jeg håber, der er rigtig mange af dem, der er blevet afskediget i dag, hurtigt får et nyt arbejde. Ikke? Så der er jo muligheder, men det er bare rigtig mange mennesker, der er blevet afskediget.
1: Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Og så en svag til jævn vind, der ved kysterne stedvis kan være frisk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk. Det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkrogen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vækstende skydække enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Der er snart gået 8 måneder, siden statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb, og justitsministeren kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik. Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
1: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
0: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående, hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
1: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt inden morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Royen.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
4: Hvorom alting er, der står "Skyd ulven", det står Ulvetid, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
5: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturen ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag og formuleret klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
2: By making travel across all 27 member states simpler, smarter.
1: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
2: Europeans will be able with a click of a button to plan.
1: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Vindau Lund.
3: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
4: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Og hospitalsledelsen skriver til os, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trørød Skolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tygget på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne, frisk vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Divorces who lunch at the Ritz will tell you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandalemeter. Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
2: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
1: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR TV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovision semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Toppegaard Lund, der er i front for nummeret, og på en gård ved Holstebro bor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
3: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation. Så det skal han nok klare.
4: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
3: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
4: Også Grand Prix-stjernen Søren.
5: Kunne han have været blevet en god landmand også?
3: Nej, det tror jeg ikke.
4: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
5: Er det noget, han har for dig?
3: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er muligt, at jeg har arvet den smule, jeg har, for jeg har ikke mere i hvert fald.
5: Hvordan har man det som bedstefar, når man oplever sit barnbarn have den